とふとふやまとまいかとわん。ここへほきへいふかかはやまと、やぱいくろにあいこえやまとまいかとわん。へめあていまた、へめまひ、へめあふかうてろとやこえ。きゃふぜあいほきまと、いておらとぬいてめあたふいちやねきえこえこいふくらちょきとまとわりき。